0: couch.
1: Madallah ana tare da BRC to FM ita 94.6 karaman tare misalin karfe 6 lokacin da zamu karanta muku labarin kasa a harshen Turanci wato National News da za ku gama cewa karfe 6 saura minti 5 kai tsaye bari mu je ga shirin mu na tafarkin tsira tare da Ustaz Al-Bashir Tahir Jahun
2: billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سؤال بركة مزادة ماتا بركة مدساك هدوا أتكم وانا شري ميتاري البركة تفرك الجيرة أليو الله تعالى يكارا مسير ده صحابي ميجرما ميدرجة كما خليفة نهدو daga khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa waɗansu ɗabi'u guda shida idan sun kasance tare da kai ka samu rabauta da shiga aljanna kuma ka tsira daga azabar wuta. Na ɗaya yace man arafa Allah fata'ahu, duk wanda ya san Allah, ya san girman Allah, kuma yi cikakkiyar da'a da biyayya ga Allah a rayuwarsa ta duniya wajen bin umarni da kuma nisantar abin da Allah ya hana. Idan ka samu wannan sifa, na ɗaya. Na biyu, man arafa shaitana fasa, duk wanda ya san shaitan, ya san shaitan makiyinsa ne, abokin gabansa ne, ya san shaitan yana kiransa ne zuwa ga shiga wuta, sai ya saba wa shaitan, yayi kokarin fin karfin shaitan. Kaji na biyu. Na uku yace man arafa al-haqqa fa atba'a, duk wanda ya san gaskiya kuma sai ya bi gaskiya, bai tsoron zargin mai zargi, duk abinda ka fahimta gaskiya ce daga Allah ko daga manzon Allah, ka bi wannan gaskiyan kanka sai ka yi riko da ita. Kaji sifa ta uku. Ta hudu yace man arafa al-badila fajtanaba, duk wanda ya san ƙarya sai ya guji ƙarya kuma ya nisanci ƙarya. Tun daga abinda waɗansu suke faɗa da sunan malanta ko da sunan musulunci, ka fahimci ƙarya ƙarya ce kuma ka yi ƙoƙarin gudun ƙarya, ka fahimci gaskiya gaskiya ce kuma ka yi ƙoƙarin karɓa da yin amfani da gaskiya. Kaji sifa ta hudu. Yace sifa ta biyar, man arafa duniya farad anha, wanda ya san duniya, ya san hakikanin duniya, ya san ta gida ce mai rudi, mai raba mutum da Allah, mai ingiza mutum zuwa ga shiga wuta, yadda ya zo cikin alqur'ani mai girma. Allah tabaraka wa ta'ala yace, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi algharur. Allah ta'ala yace, ya ku mutane, alkawarin Allah fa tabbas gaskiya ce, maganar mutuwan nan gaske ne zaka mutu, maganar zaman barzakh zaman kabari gaskiya ce, maganar tashin kiyama gaskiya ce, maganar hisabi gaskiya ce, maganar wuta da aljanna gaskiya ce. Duka wa'adin da Allah ya fada, alkawarin da Allah ya fada, tabbas zai faru kamar yadda Allah ya ce. Saboda haka kada ku yadda rayuwar duniya ta rude ku ta raba ku da Allah, kuma kada ku yadda babban mai rudin nan wato shaitan ya rude ku ya raba ku da Allah. Sai ya ce a mataki na biyar, duk wanda ya san Allah, duk wanda ya san duniya kuma ya bijire ma duniya, ya fita harkarta. Abu na shida yace, man arafa aljannata fatalabaha, duk wanda ya san aljanna kuma sai ya nemi aljanna da ayyukan da ake samun aljanna da ita, wannan tabbas ya kama hanyar tsira a ran tashin kiyama da kuma rabauta da aljanna. Yan wala masu albarka, ka ji sifofin nan guda shida: wanda ya san Allah kuma ya masa da'a, na biyu wanda ya san shaitan kuma ya saba masa, na uku wanda ya san gaskiya kuma ya bi gaskiyar, na hudu wanda ya san ƙarya kuma ya guje ta ya nisance ta, na biyar wanda ya san duniya ya bijire mata ya kauda kai barinta, na shida kuma wanda ya san aljanna kuma ya nemi aljanna ta aikin da ake samu aljanna, to wanda ya cika waɗannan sifofi guda shida ya samu tsira daga azabin Allah kuma ya zama dan aljanna. Yan wala masu albarka, a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jawun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Idan Allah kai mu gobe da misalin karfe 6 saura minti 5 na asubashi za a ji mu dauke da cigaba wannan shiri na tafarkin sira. This is Bauchi Radio Corporation 94.6 inviting you to stay tuned for National News Broadcast.

Fatima Dalla an gaida Aliko Kwarama da ya gabatar da wannan shiri na gaskiya dukin karfi. Da fatan mai sauraro ya ji kuma ya ilmanta. Sai idan Allah ya kai mu ranar Litinin da misalin karfi uku da kwata za ku je mu dauke da maimaicin wannan shiri na gaskiya dukin karfi daga nan mita 94.6.

mun fafa ta da kai kuntun sai guda ya kai guda ganga mun duka ni da kai kuntun sai guda ya kai guda ganga ba ni abota da kai kuntun dan kauga ni da ya tuna ya zan cito da na daga.

برمجي. السلام عليكم. To da wa muke tare kuma daga ina ake kira? Kamaris. To kamaris wallahi to har yanzu ne bamu sani ba ko mu kai kana jin yadda ya kamata, amma anan ba ma jin ka yadda ya kamata gaskiya. To bismillah kana muje muna tare. To kuma rajma baya saki a tafi. To da fatan ko ne mai sauraro da ka iya shigowa akan lambar wayar mu kamar haka, wato 08069975